na moche mai mahuan, na mai na moche hani. Tanani go na te wa bertruanti, na te wa bertruanti. Una te fiu jale ni hau.